Chapel Roan og Pink Pony Club var det her, og det var det selvfølgelig, fordi Chapel Roan i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en tur omkring Sienna Spiro. Hende skal du få her med Material Lover.

Ja, Good Life for One Republic. Var det den, der kom først? Eller var det Iron Man som københavnske begivenhed, der kom først? Du får lige et par minutter til at tænke over det. Ja. Flinke er vi da her til morgen. Og det, du skal tænke, det, du skal høre, mens du tænker, det er Fire Sky og Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: P4 og det der med Anders Breinholt.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Pyjama og Scarlet Pleasure sammen her på Wide Awake. Vi fik også Lily Allen med The Fear og Benson Boone med Beautiful Things. Og her er det Michael Jackson, vi skal lytte til.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.